0: lòk mò ti ka bè rè ya lòk tòk tè.
1: A bè yon nè?
0: Tap. Tap pe yè rè.
1: A bè yon nè? Pè. Pè chè ka bè. Pè. Weekday, skèrmè nò. Pè chè wà nò.
0: Yè bè yè gè wè kò nò dè lè chè mò vinkè mò rè. Rap FM lò.
1: A nò Rap FM.
0: Mana hai kwa rè? Alan do ki
1: lamia. Alan do ki lamia.
2: Mm. Amor, madame, venir en prosi.